ri go yang da len la pen to che pen to che ta yi jang zhuo dong zu ren ye zu ren ye ta mi zer ke ka wa yi da ka wa yi ta su ju me le nam song re nam song ri ri sa la ma ren bo che ren bo che lo ko na na wi do te la do te la ma go le lan de wa mi ye dan de wa mi che ser ke go ne lon jo ter zo xian yo ba la cha cham ba ger bo te ya r wo zer ji ne pe xian yo ba ke san no ba dan do ta cha ke si mi ke wo zer ke pe tam ke ba ran cha sir mu ke ma bo ke la ma ti ke o ji ne la cha cham ba ger bo he la ya chu dan sha la di du ya cha cham ba ger bo yom dur je pa mo cha se fo tong ger bo ser ban de dan han ban nam ji hen kam ne dan do sa yin no ban de ne la ya ke ten sa chi ne kon yi ta ra ta di ja kan ro dong di ke na la lung ta char ban ban ba ngo do char chu me ba de ta ban de kon la tau yu zam le surwa zai jay tam ne namka choy koma la pe. Tainan yu ma ti ji ngasha te jara jam dan yu kong oren duba chukong.

Apo ya dan zongoria, gengetano wo, apo ya selete ya, atuki vipla wo, apo ya lan zongoria, dan na kondiki wo, apo ya mchampu ya, adu machonigu wo, apo ya dan rola son ya, mchogizile wo, apo ya dederi ya, rapshuna jarbo wo, apo

阿婆呀，他苦心地看阿婆，阿婆呀，阿家的呀，人工他没发阿婆，阿婆呀，来自家呀，牛山那举一婆，阿婆呀，门当来呀，日常那没给阿婆，阿婆呀，老兄弟呀，我开啥车通阿婆，阿婆呀，你妈你呀，啊，出去为啥的阿婆？ Apo yang da chi la du ya, eri wo mi shong ne, apo ya ka de la ya, ha du ma shong apo bo, apo ya dan to ju shi ya, ta san ni ga ren bo, apo ya sha du ya, lo ni gu rong ki bo, apo ya ko sa la son ya, po dan dan na bo, apo ya yi zi ni ya, a ki ko ko la long bo, Apo ko da teng zi gyo ya Gan du da ye bo Apo ye por gu la ya Ako nyu rong cha na bo Apo ya da gyan tse te ya Ban du ji tok lo bu Apo ye ka che te ya Ako jen ro hyo lo bo Apo ko da che da tu ya Ri sa por gu bo Apo ye mu chung la go Ongi poto me shongbo Apo ya da kadene ya Sokchu yi me cibo Apo ya ma lona ya Akatu yi chugi bo Apo ya kogomori ya Tamche to mba bo Apo ya te se te go O tse re re lembo bo Apo ya da me shile ya Pum me shong kyo gi bo Apo ya zo do ri ya Tam re re lem bo bo Apo ya da mi hi le ya Pum shong kyo gi bo Apo ya zo do ri ya Adu ma shong mi shong bo Apo ya lan zho ji chi ya Ta nyu ro cha na bo Apo ya jer ba ti ya Rab shong go yo bo Apo ya gop korton ya Ngi chao leng karabo Apo ya punju de la Ase tombo shegi bo Apo ya ngabya te ya Hune leng labo Apo ya udina ya Termaksa erabo Apo ya kohle ma ya Ngi tal meng wiki bo Apo ya ngabya te ya Uta hune labo Apo ya da hudina ya Dambak sa era abo Apo ya olima ya Ayim te chirubo Apo ya ngabyate ya Utashu lang abo Apo ya hudina ya Sharmak sa era abo Apo ya olima ya Tarku shenji ka abo Apo ya ngabyate ya Kutashu leng labo Apo ya udina ya Jumaksa e labo Apo ya olema ya Akyom da tuje bo Apo ya nituviki ya Tabko lo korchen bo Apo ya dhubashan ya Apo taro akubo Apo